0: vidieť, čo zapravo potrebuje mladá generácia.
1: UF Grémy se i zalaže i za financijsko podupiranje različnih pojedinih projektov. Za kje projekte lobiira?